0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg gjerne Vestersjøen. Hjertelig hjertelig vi velkommen til dagens sending på Radio Kos. Vi skriver mandag 20. juli i kalenderen. Klokken omstert 9 med noen få minutter. Det meg og deg i Hobar frem til klokken blir 10. Hvor Sonja ikke kommer i studio frem til 11. Fra 11 til 12 så det Jo Stein I studio. Den neste timen, masse herlig flott musikk. Vi gjør som alltid valgt å oppdatere med deg på været. Det gjør vi cirkus rundt klokken 9:30 I dag. Og masse flott musikk skal jeg servere deg den neste timen. Da skal vi bare kaste oss over neste musikalske godbit, som I dag ser jeg Smokey og Only You.

Der fikk vi igjen Jensen I sammen med Septimus det. La ikke din skygge bli igjen, var det vi fikk lytte på her. Ny uke står for tur. Masse som skjer denne uke, og masse herlig flott musikk til å være med deg. Masse herlig flott programmer. Ikke glem tirsdagskveld og onsdagskveld fra 20 til 22. Da det musikkønsker og hilsner som står på programmet her på Radio Eko, som du finner på DAB og nettradio døgnet rundt. Men nå, Traveling Wilburys og melodien End of the Line.

Der tonte Traveling Wilburys ut denne herlige, deilige mandag. Første dag i en ny, herlig, flott uke. Og hva passer vel bedre da enn å få med oss litt Mats Bergmans her denne timen? Og ja, litt kjærlighet å starte uken med. Vel, ganske så grei å starte. For her skal vi i hvert fall få en melodi som heter Kjærlighetens syge.

Fikk med De Amigos det om å skyne som trakt trekker mot sør. En herlig flott tysk låt I alle fall fra en herlig gruppe som har gitt ut mye flott, vakre musikalske toner for dere som så glad I musik. Vi skal bevege oss litt videre. Vi tar da med oss Julio Iglesias og When I Need You på en usett vanlig deilig førmiddag med meg og deg, Deli Hopa.

Fick med Julio Iglesias det. When I Need You, tone til lett og elegant ut det. Vi skal opp imot været bevege oss litt videre I vår musikalske vandring. Vi skal få litt lokale takter og toner. Det andre å si, vi skal få litt musikk ifra Rogaland. Vi skal til Ryfylke, en del av Ryfylke. Vi skal til gruppen Respons og melodien om at himmelen den blå opp imot været.

0: Der fikk vi respons. Himmelen er så blå. Da har vi kommet såpass langt I programmet at vi skal kikke litt på dagens væroppdatering, og ja, for øyeblikket så ligger den på en 14, 15, 16 grader, en svak vind, og ute ved førmiddagen og ikke minst ettermiddag, så sier meteorologene at vi kan forvente sol fra skyfri himmel enkelte plasser I området deres, og temperaturen vil I dag komme opp igjen 21, 22 grader, så det ser ut til å bli en herlig fin start på en ny uke I dag, mandag 20. juli. Da skal vi rett og slett videre I programmet med mer herlig flott musikk, og vi snører I gang litt herlig vakre musikalske toner av ingen ringere enn denne damen.
1: I saw love, and the first time you touched me.

dagens væroppdatering på Radio Kos. Vi kan kose oss, Jan Henne Vestersjø i studio frem til klokken blir 10. Vi har der Shania Twain. Vi skal bevege oss litt videre i vår musikalske vandring, Mi, og da skal vi få med oss om kjærleken gir meg en sjanse til. Det Kikki Danielsson som skal fremføre den herlige gode låten.

Nilsson det, om kärleken ger mig en chans se. Vi ska bevega oss litt videre med mer musikk før vi kommer så langt, så minner jeg om våre nettsider som radiokos.no. Der finner du link til nettradioen Åkers. I tillegg så finner du diverse praktisk informasjon om radiokos, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av radiokos. Mange, mange måter å gjøre det på. En av måtene du kan gjøre det på, det å sende et frivillig VIPs-donasjon til oss her på radiokos. Og jeg ser både i dag og gjennom helgen som har lagt bag oss, så det flere som har sendt en liten VIPs-donasjon til Radio Kos. Og til alle dere som har gjort det, tusen, tusen hjertelig takk. Og til dere som vurderer å gjøre det i tiden som kommer, og på forhånd til dere, det betyr uhovlig mye, tusen, tusen hjertelig takk for alle som bidrar og støtter Radio Kos med en liten VIPs-donasjon. Det til god hjelp for radioen uten tvil. Nå skal vi få med oss Johnny Cash, og husker man igjen, eller? Ring of Fire.

Det er stort sett Johnny Cash ut det, melodien Ring of Fire, og dette er jo god countrymusikk som sikkert noen enhver har hørt på mange ganger før. Personlig må jeg si, dette var liksom litt sånn countrymusikk som jeg oppvokste med, som mor og far lytta på i, fra jeg var minimalt liten, tenker jeg. Så jeg har vel fått bokstavelig talt Johnny Cash og disse andre inn med morsmelk og bokstavelig talt, men det er vakkert, det er fint. Uten tvil. Nå skal vi få litt vakre toner ifra Eivind Karlsen og melodien Huset I Dalen.

Der fikk med Eivind Karlsen det. Huset i dalen. Vi skal bevege oss litt videre i vår musikalske vandring. Før vi gjør det, så minner jeg om mailadressen hvis du vil sende noen informasjon til Radio Kos. Velkommen i kontakt med oss. Postkrøllalfa radiokos.no Postkrøllalfa radiokos.no Oh, so sweet! Chris Roberts ligger nå klar på våre spillelister.

Oh, so sweet, Chris Roberts tonte ut her på Kosradioen. Vi kan kose oss, og det skal vi gjøre I noen minutter til, før vi slipper Sonja til når klokken blir 10 frem til 11, så det Jostein fra 11 til 12. Vi skal nå få med oss Stefan Bosch, og han sier følgende han at sommeren den kort den. Inntil.

Den fikk vi Stefan Bosch det. Sommeren er kort, var en herlig god låt ifra den kanten. Vi kom såpass langt at vi kom til veis ende av for mig sending denne mandag 20. juli. Meg og deg har oss igjen i morgen tirsdag mellom 9 og 10. Da Sonja kommet, kjenner kaffe lukter helt inn I studio her, så ganske ta vel imot Sonja om å få straks opp. Nå skal jeg avslutte Celine Dion, The Power of Love, og så får du en liten knippe med annonser, og vips, så kommer Sonja I studio. Ha en nydelig god mandag.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

hallo igjen, vel møtt på 9. siktinn på Radio Kos. Jeg åpner med CMB Orkester Heimatlos. Sonja Eike I studio med deg. Nå skal jeg fortsette med en Billy her, som fremførte Man I Used To Be.

Og da begrenset. Han hadde Mats Rådberg med seg, og ikke Liljen Askeland, som jeg sa. Da vet vi det. Nå det Tommy som framfører en svenske her, en ny gledje.

0: just like leaves in the wind.
1: Den skal lytte til Sogns ekte landsbyliv, den som lytter til nå. Og det handler vel om på bondelandet, jeg tenker.

da jeg frem til siste melodi jeg, i denne musikktimen her på Radio Kos. Jeg skal avslutte med Million med minner, fremført av Mike Lengeskjær. Tusen takk for følge på Gjenhør, sier Sonja Eike. Hei, hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Hippie Hippie Shakes med det brittiske bandet som startet opp på 60-tallet, nemlig The Swing Blues Jeans. De ble kjent med melodien The Hippie Hippie Shake, Good Golly Miss Molly I 1964 når de ga det ut. Så skal vi ha en norsk artist. En fantastisk god artist. Han startet opp sin karriere da som vokalist I bandet Dream Police I Fredrikstad, og han har gitt ut tre stykker sånn solalbum, så vant han stjernekampen I 2023, nemlig Odd René Andersen. Og her kan man I melodien A Change Is Gonna Come.

Så skal vi over til USA. Der er det en kar, en countrysanger og låtskriver som ble kjent for melodien sin I Can Help i 1971, nemlig Billy Swan. Og her kommer han i melodien Sun Medley.

Så skal vi over til Sverige, og det har jeg funnet frem en svensk countrysanger og låtskriver. Han var veldig populær på 1980-tallet, nemlig Hasse Andersson. Og her kommer Melin Angel Buddy. I was playing

Så skal vi ta turen til USA igjen, og da blir det en country-sanger fra en fra Texas, nemlig Randall King, og melodien You in a Honky Tonk.

Ja, vi skal fortsette med litt amerikansk musikk. Men vi flytter oss fra Texas til Kentucky. Det er et orkester som heter The Kentucky Headhunters. Det er et amerikansk country rockband. Og de er flinke. De begynte i 1986, og de holder på enda. Og her kommer de med Lean Chugalug.

det var en nydelig melodi av Teddy Nelson og Skeeter Davis. Men nå skal vi ned til Schweiz, en fantastisk god blues-gitarrist. Han spiller mye I Mark Knopfler-stil, altså han gitarristen tidligere I David Straits. Og denne karen heter Noah Beatz, og her får man med melodien Comfortable Swing.

Så skal vi til Georgia i USA igjen. Og det en kar, en amerikansk sanger og låtskriver. Han synger i en stil av blanding av pop, rock and blues, soul og country. Og det karen som heter Hjarten Colin Damsdale. Men du kan ikke hette det hvis du skal bli popartist. Så han tog navnet Teddy Swims. Og her kommer med din Lose Control.

så må vi ha litt dansebandmusikk, og da reiser vi til Sverige, for der er det nok å ta av. Og det er et orkester som kommer fra Hudiksvall. Der startet de opp i 1965, men i år 2000 da flyttet de til Stockholm, nemlig det svenske populære dansebandet Sven Eriks, og her kommer de med lin «Det gikk en liten engel».

Så skal man ta turen til Holland. Og da har jeg plukket ut en god gitarrist, vokalist. Han sanger, musiker av indonesisk opprinnelse. Og han ble berømt når han var med I gruppa Papaya, nemlig Eddie King. Og her kommer han med Lean Blue Bayou. Blue Bayou.

Så skal vi ta en tur til England igjen. Da har jeg plukket ut et fantastisk populært rockband fra Wolverhampton. Wolverhampton som ligger i ukanten av Birmingham. De startet opp i 1966, nemlig Slade. Og her kommer vel din Far, Far Away.

Så må vi ha en melodi fra Heimette. Hva blir det da? Jo, Rogaland, Stavanger. Og da har jeg plukket ut en kar, platarbeideren ved Rosenborg Verf på Hundvåg eller Buøy. Han ble kjent med melodien «Jeg kommer snart igjen», nemlig Hans Petter Hansen. Og her skal vi få han i melodien «Møte i Rio».

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Aus Sula Mobil bei Fures finden du alt Bredstedt. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Elvis Presley, In the Ghetto, i ghettoen, og der synger han om en baden som fødde, og litt grann om han, og når han blir frustrert og sint og sånn, og så stjeler han også en revolver, og så ender det vel med at han dør. Og det vel ikke så rart, det tøft i ghettoen, har vi jo hørt. Debbie Reynolds kommer nå med Tammy fra filmen av samme navn.

var Debbie Reynolds der med Tammy. Og hun synger om Tammy, som forelsker unge jenter. Sitter og drømmer sånn som de ofte gjør. Så kommer Jahn Teigen her nå med det vakreste som finnes.

det var John Teigen det. Det vakreste som finns. Så ligger Bette Midler klar her nå med The Rose.

Det midler det med, det Rose. Rosa. Og hun synger litt om noen, hva de mener om rosa er, og hva kjærligheten er. Og det er at det liksom, kanskje kjærligheten bare er for de heldige og de rike. Og så sier hun det da, at tenk på, under snøen, når det er kaldt, så ved hjelp av sola, så når våren kommer, så kommer det frø som lå langt under der, opp som ei rosa. Nydelig. Perry Como kommer nå, Let Me Call You Baby Tonight.

Det var Perry Como det med Let me call you baby tonight. La meg kalle deg min kjæreste I natt. Holde rundt deg hele natt og til morgenen kommer. Hanne Krog kommer nå. Kjære Kristine.

Andrea Jørgens, eine rose for deg, ei rosa for deg. Og hun var ei lita jente når hun synger om, og hun skulle ønske at hun var større og tjente mye penger.

sånn at mor kunne slippe å jobbe sånn som hun gjør. Men det hun hadde der og da, det var denne melodien og ei rosa. Og det hun takker mor for at mor er det. Så kommer Tony Bennett her nå med In the Middle of an Iceland.

Kvelden der sammen med kareggiske vetkæmme. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Der bliver blåfugler, siger maskinen her, over de kvide klippene på Dover. Jeg vet ikke hva blåfugler men jeg får bare si det som maskinen sier. Og det da altså, sånn som jeg tenker meg dette her, det slutten på krigen, og da vil da komme både blåfugler, og da vil komme at Jimmy får sove i sin egen seng igjen, og så videre, det blir så godt nå. Så kommer Pat Boone med en gammel gode, April Love.

Ja, det var Pat Boone med April Love. April kjærlighet. Og det jo noen år siden denne kom ut. Og populær var han I den tiden. Og jeg synes han flott enda, jeg. Så kommer Jean Prouette her nå med The Only Way to Hold Your Man.

var Tammy Wynette der med The Only Thing, den eneste tingen som var verdt å gjøre her i livet, det var når jeg ble glad i deg. Det forandret livet mitt, jeg fikk et helt annet liv. Og jeg brukte en lang tid hvor jeg var ensom og sånn, men når jeg da fikk, når jeg ble forelsket eller ble glad i deg, da forandret livet mitt seg. Kommer Neil Sedaka, Stairway to Heaven.

Nils Edda Akademis, Stairway to Heaven, I trapp til himmelen. Jeg skal bygge I trapp til himmelen, hver helt, helt opp, for det I himmelen du, min engel, Så kommer Connie Francis her nå med Love is a many, splendor it, think.

For en stemme, den dame har. Colin Francis, love is a many splendored thing. Kjærlighet er mange praktfulle ting, og det trenger vi vel ikke si så mye mer om, for det er det. Så kommer Jim Reeves her nå med Four Walls.

det var Jim Reeves stemme. Four Walls. Fire vekker. Han satt der innenfor disse fire vekkene og tenkte på henne og ventet på at hun skulle banke på døra hans. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Bjørg og Mikkel med på Billy Bryans Café. En gammel og god melodi, synes jeg, som jeg veldig glad I. Her kommer de.

0: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
8: I'll just tell

0: til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.

0: Dette Radio Kos.
1: Så skal vi på 70-tallet. Lay back in the arms of someone.
2: Ja, den var fin den.
1: Ja, nydelig melodi, Smokey. Det var liksom, de hadde jo Living Next Door to Alice i 76.
3: Ja.
1: Og så kom den her i 77.
2: Ja vel. Ja.
1: Og den der kom på topp med altså overalt.
3: Ja, ja, det visste jo han det.
1: Det er jo mange, mange medlemmer av Smokey. De har liksom sluttet en etter en. Noen har forsonet ut av hele, altså dør.
3: Ja,
1: og så
3: ja.
1: Finner de alltid en ny som har...
3: Veldig like stemme.
1: Veldig like stemme. Ja. Det har vært kluet det.
3: Ja, ja.
1: For han som originale, han heter Chris Norman, og han jo veldig kjent.
3: Ja.
1: Og han med i på det, disse første, det er faktisk han som har skrevet de opp.
3: Mm-hmm.
1: Da kjører vi på med Lay Back in the Arms of Someone.

0: Det var We're All Alone. Nå skal vi til Darling.
1: Ja, det call me Darling.
0: Ja. Feeling pretty lonesome. Ja. Det Frankie Miller som kom ut med denne han i 1978.
2: Ja.
0: Han Frankie, han fra Glasgow, så han vel da skotte da.
2: Ja.
0: Ja. Født i 1949, holdt på i fra 66 til 94 før han ga seg.
2: Ja.
0: Ble veldig, spesielt her i Norge ble han veldig populær, men han kom hevnet på, helt på sjetteplass på listen hjemme i England.
2: Med denne?
0: Med denne, ja.
2: Å oh, ja.
0: Darling. Du har helt sikkert hørt han før.
2: Helt sikkert, ja.
0: Han går i hvert fall sånn som dette.

0: Ja, det er flott det.
1: Ja. Vi gikk jo på italiensk i slutten.
0: Italiensk, ja. Så skal vi øve på The Bellamy Brothers. Ingen ungdommer der heller lenger. Nei.
2: Men de har hatt vanvittig med.
0: Ja, han Howard, han født i 1946, og så han David i 1950. Mm-hmm. Og denne sangen som jeg har tommet med, den kom ut i 1976 og heter Let Your Love Flow.
2: Ja.
0: Den ble også nummer 1 på Billboard, og det gjorde vel de fleste av de hadde til begynner med nå.
2: Det tror jeg, ja.
0: Men jeg ser at tid og den begynner å gå, så det spørs om vi gjerne må si takk for oss.
2: Ja,
0: det går så yselig fort.
2: Ja. Men det har vi alle å gjøre.
0: Ja, men vi kommer igjen med flere med.
2: Oi, ja, det gjør vi.
1: Vi gjør oss ikke igjen nå.
0: Neida, vi skal ikke det. Takk da sier vi takk for oss, ja, og nana.
1: Ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo, vel møtt igjen til Nye Musikklima på Radio Kos. Sånn jeg studio. Jeg åpner med Leif Bloms Orkester med Klokkernes sang, og skal fortsette her med Lasse Steffens. Today I started loving you again. Kos deg da den timen sammen med meg her på Radio.

melodien, og det er Lotta Anders Engbergs orkester med 1000 vakre bilder. Tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da. Hei hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute? Å
3: oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Smiling in the Morning av David Ball fra 2010. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi går videre med en dame som heter Jill King. Og et album som heter Somebody New, det kom ut i 2008, og der har hun tog tak i Merle Haggard sin Swinging Doors.

Så går vi videre med Rodney Crowell og en låt fra Here Diamonds in the Dirt. Etter. Nå blander jeg linjene her. The Last Waltz heter han, og kom ut i 1988 og høres sånn ut.

Rodney Crowell, så går vi videre med Martin Del Rey og albumet Get Rhythm, som kom I 1990. Vi skal spille en låt som heter Who, What, Where, When, How, Why. Martin Del Rey.

Vi skal ha en dame til. Hun heter Mandy Barnett, og hun spilte inn i 2002 albumet A Nashville Songbook. Og der kom hun med en kjent og kjær gammel melodi som heter Heartaches by the Number.

Så skal vi ha en trio, eller en trio, det er tre mann som synger I hvert fall, men det ikke noen gruppe I sammen. Hette Robert Reynolds, Tony O. Villanueva og Earl Wright. Og denne kom ut I 1999, og sangen vi skal spille Hold On, Full Heart.

Næsta artist heter Jennifer Weatherly og I 2001 kom hun ut med albumet Something's About to Happen. Der fant jeg Teardrops for Friends.

Another Place Another Time er titlen på neste melodi, og det er mange sanger som heter akkurat det, men den vi skal spille det av en kar som heter Lonely Spiker, og den kom ut i 2005, så høres han sånn ut.

Så er det tid for en duett. J.K. Coltrane, han ga ut albumet Classic Country i 2020, og han har med seg på George Jett Jones. Det datter til Mr. Jones, George Jones. Og de har tatt for seg en god gammel slager, for jeg sier, ble veldig populære med blant annet Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything.

footsteps slowly walking as they gently walk across

vi kom frem til siste låt i dag. Går alltid for fort, men sånn er det. Jeg har valgt å slutte av med Merle Haggard sin The Fighting Side of Me. Og med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Da gjenstår det bare å si nana.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime her I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Let It Rock med den svenske sangeren, gitaristen og låtskriveren Teddy Eriksson. Han også vokalist I orkestret The Fastback. Men så jeg plukket ut en ny artist fra Tyskland, en østerisk-tysk sanger og skuespiller, var veldig populær på 50-tallet, nemlig Peter Kraus. Og her kommer melodien Put Your Head On My Shoulder.

Så har jeg tatt turen hjemover til Norge og funnet en artist fra Brevik, en norsk-amerikaner, sanger, pianist, låtskriver og skuespiller. Han er inspirert av Elvis og Jerry Lee Lewis, nemlig Stephen Eccles, og her kommer Melin, I'm on the loose.

Buck Owens, amerikansk countrysanger, mange hits på 1960-tallet og var veldig populær her I Norge. Ja, han hadde mange hits både I 60- og 70-tallet I lag med orkesteret The Buckaroos, og han også besøkte Norge flere ganger. Men her skal vi få han I melodien Weekend Daddy.

så har jeg funnet frem en melodi av den tyske sangeren og produsenten fra Hamburg, Simon Butterfly, og her kommer han med melodien Shalom Jerusalem.

Så skal vi ta turen over havet, Atlantahavet til USA, til en vokalist fra Ohio som dere sikkert kjenner. Bobby Bear, amerikansk country-sanger som slo igjennom på 1960-tallet og har vært i Norge mange ganger. En av melodiene som dere sikkert kjenner Detroit City. Men her skal vi få han i melodien Dropkick Me, Jesus.

Vi fortsetter med litt amerikansk musikk, og da har jeg funnet frem en melodi av det amerikanske rockbandet fra Kentucky, nemlig The Kentucky Headhunters, og her kommer de med melodien Jessico.

I 1989 I Florida startet orkestret The Mavericks opp. Det et amerikansk countryband, og her får vi de med lin Hey Good Looking.

Vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg plukket ut en artist med navnet Johnny James. Det en country-sanger og låtskriver. Han ble kjent for sin hits Young Love i 1957. Men her kommer han med Lean Lovesick Blues.

Så tar vi turen hjemover igjen til Norge, til Oslo, og da har jeg plukket ut en melodi av Oslo Harmonikvartett. Det var en norsk sanggruppe som bestod av Wenche Myhre, Kari Diesen og Sølvi Wang. Og det nok den eneste kvartetten som med bare tre personer. Her skal vi få i melodien Sussebass.

Ja, det var Sussebass du. En god gammel norsk melodi. Men nå skal vi over til Sverige. I 1990 dannet Black Jack, svensk danseband. Og her får vi melodien «Får jeg låna din fru i kveld».

Rebekka fra Manglerud I Oslo, som startet opp som 16-åring. Han var både vokalist, gitarrist, låtskriver og studiemusiker, nemlig Marius Møller. Han var så uheldig at han omkom, bare 41 år gammel I 1999 I bilulykka. Og jeg var så heldig å få treffet han under en musikkmesse I Frankfurt, hvor han demonstrerte den amerikanske gitarforsterkeren Mesa Boogie. Men her skal vi få han I den kjente, flotte melodien Carmen.

Ja, det var en nylig melodi av Marius Müller. Så jeg plukket ut en melodi av et amerikansk country-rockband fra Oklahoma. De startet opp I 1988. Det var fire karer som spilte I forskjellige orkester, men så slo de seg sammen og kallet seg for The Tractors, og de spilte sammen I 30 år. Og her kommer de med melodien Ready to Cry.

Så skal vi ta en tur til Sør-Afrika. Ja, og da har jeg funnet frem en melodi av en popduo av brødrene Harry og Tony Campbells. De kalte seg for artistnavnet De Campbells. Og herfor, og de sikkert hollendere, for de synger på hollandsk. De boere, rett og slett, som de kaller de I Sør-Afrika. Og melodien Bitche Bitche Lam.

0: Vera Bland.
1: I 1960 startet det svenske dansebandet Flamingo Quintetten opp, og de har stått på scenen i over 60 år. Og her skal vi få en melodi av de som heter Rosamunda.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere like mye som jeg har kost meg. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og det melodien Please Don't Tell Her av det amerikanske rockbandet fra Colorado, Big Head Todd and the Monster. Ha det bra og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Bjørns orkester midt i Troid City. Og så videre så skal vi ha en Fats Domino her. Can't go on with you. Vær så god, kos deg en times tid sammen med Sonja på Radio Kos.

timen gikk fort, så nå var det siste melodien. Og det Andrea Jørgen som skal avslutte med Manuel Goodbye. Og da tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: แดน
1: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.